Ki Shi Omar. Për kirun dhe në rjendë, o shakëri Omar. E kom mjë pani, në të vëmë nga majë. Ma duke në shakë.

Ki shi Omar. Për kirun të në rjendë, o shakër i Omar. E kumë mjë panë, në të vëmë nga majë. Ma duke në shakë.